0: Passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la topa,
1: la topa.
0: Cholo cho cho cholo lo cholo lo cho cho cholo lo. Kama na passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la topa. Cholo lo cho cho cholo lo cholo lo cholo lo cho. Topa kilima so,
1: kilima.
0: Yeah, what's up? Batoka ba ba batoka. Isi mule banyo no mina mondi ba. Mina purifiko bako di bako cha ba ba bako. Let's go. Isi mule banyo no mina mondi ba. Mina purifiko bako cha bako di bako. Let's go. Yeah, jambu topa gidama. Pinju kanota.